Ya ve fa le no to fa ta lu fa tu ai nei pa nga ma san fu ye nei ta ma ma tu me chela tu e ma san ya no fa fung fung mai tu la pe nei ta tu kala mi asto nei chen ta sim e wo tele fu i on fa isi fa tu tu tu la pe nei fu tu tu ma fa wa ya wo sa sa me fu i ta pe na ta tu kam a le we play ya tu ni sho ta tu kam ye ma na tu la ta pe na le che ta tu podcast ye fa pe na tu na tu ya chela tu ni fa pe na ta ta nei ni sho musika pe a le ta no mai i ya ta tu kala mi I'm a bully at all of our motto, and we are telling the time of the Penanga Multiple Smash in Native Sanga.